0: in the name of Jesus.
1: Me ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na ring na
0: afei baabi a stand yɛ dry nneɛma wɔ so sɛ me dry nneɛma na mpagya stand no baabi a mede kɔto no nti ɔtu ne sunday no ne saturday na wɔhye nneɛma mekɔpagya stand no a ring no na ɛda hɔ yi.
1: Darling, go shabby.